0: place să te Vice City Bank. And you're listening to Vreme za sladolet.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.